0: سىياسىنى ئۆستۈرۈش، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ كۆپ خىللاشقان تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى تېزلىتىش، سىياسەت تىرىكى سىستېمىسى ئورنىتىش، تاكامۇللاشتۇرۇش قاتارلىق 5 جەھەتتىن سىستېمىلىق پىلانلىنىپ، 38 تۈرلۈك خىزمەت تەدبىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يەن خەيلۇڭ مۇنداق دېدى: 2030 يىلىغا بارغاندا مۇلازىمەت كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى 1 تىرىليون 500 مىليارد يۈەندىن، كۆلەمدىن يۇقىرى كارخانا سانىنى 6000دىن ئاشۇرۇش، شىنجاڭ مۇلازىمىتى قاتارلىق زور بىر تۈركۈم داڭلىق ماركىلارنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بەرپا قىلىش تەرەققىيات نىشانى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. بۇ نىشانلار ئاپتونوم رايوننىڭ مۇلازىمەت كەسپى تەرەققىياتىغا روشەن يۆنىلىش كۆرسىتىپ بېرىشنى ئىلگىرى سۈرۈپلا قالماي، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپلەرنى قويدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 6 ئاينىڭ 22 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھى مۇدىرىيىتىنىڭ رەئىسى، شاڭگاڭ خەلقئارا مەبلەغ سېلىش باش ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى چۈنجۈ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. ئەركىن تونىياز شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى. 14-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىشلاردا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، تارىخىي ئۆزگىرىش ياساپ، تەرەققىيات ئەڭ ياخشى، ئۆزگىرىش ئەڭ چوڭ بولغان، ھەر مىللەت ئاممىسى ئەڭ كۆپ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشكەن تارىخىي مەزگىلگە كىردى. شىنجاڭ ئۆزگىچە رايون، بايلىق، كەسىپ، ئېچىۋېتىش سۇپىسى، تارىخ، ئادىمىيەت قاتارلىق ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تېز تۈرتكە بولدى. شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ ماركا تەسىر كۈچى زور، ئەمەلىي كۈچى كۈچلۈك، تۈر يۈرۈشتۈرۈش تەجرىبىسى مول. كارخانىنىڭ شىنجاڭ بىلەن بولغان ھەمكارلىقنىڭ كىرىش نۇقتىسىنى دەل تېپىپ، شىنجاڭ بىلەن بىرلىكتە بەلگە خاراكتېرلىك ۋە تۈرتكىلىك كۈچكە ئىگە مەدەنىيەت، سودا، ساياھەت نادىر تۈرلىرىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا، شەھەر فۇنكسىيەسىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. چىنجۇ شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىنى قىسقىچە تونۇشتۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭ مىسلىسىز تەرەققىيات پۇرسىتىگە ئىگە، تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرى كىشىنى ئىلھاملاندۇرىدۇ. شاڭگاڭ بىلەن بولغان ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتى. ئەۋزەللىكىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىك، مەدەنىيەت، ساياھەت ئىستېمالى، كېچىلىك ئىقتىساد قاتارلىق جەھەتلەردە چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، كۆۋرۈكلۈك، تۈگۈنلۈك رولىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك بايلىقنىڭ شىنجاڭغا ماكانلىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا كۈچ قوشىمىز. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
0: ئەمدى 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى 6 ئاينىڭ 25 كۈنىدىن 29 كۈنىگىچە ئۈرۈم شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. نۆۋەتتە كۆرگەزمە سارىيىدىكى بارلىق كۆرگەزمە ۋاسىتىلىرى ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى تولۇق تاماملاندى. Türlük körgezme ramkisi, ul katlıq bezekleri bir dek pütürlüp, keyinki körgezme buyumlarını meydanğa kirgizüş, üskünlerini tanşeş, sınaş, körgezme keyfiyat yarışıqa yeterlik vakit kaldırılıp, türlük tayarlıq hizmetleri mukim ilgiri sürülmekte. Bu növetli körgezmenin umumi kölümü 140 mın kvadrat metr, körgezmege katnışıdığa uğrular, körgezme layihesi, körgezme menzirisi berpa kılışkı bolgan selinme salmıqını görünerlik aşırdı. Türlü körgezme boşluğunun şekil layihesi mol, köp hıl bulup, çökme şekildeki körgezme muhiti köplep kullanılış bilen birge, ilmilik bilen mahsulatlarını körgezme kılış, genişiş, fikir almaştırış, hem törtkülük sınaş, iktidar rayonlarına ayrıdı. Jongo Aşlıq Guruhi körgezme rayonadaki körgezme kılgıcı oranının mesulü Liu Huawei mündaq dedi: 6 ayının 18 günü körgezme meydanına kirgen, tahminen 30 neçe adam körgezme oranlaştırışı katnaştı. Umumi kölümümüz 180 kvadrat metr.

0: تەمىنلەش زەنجىرى، قىممەت زەنجىرىنىڭ ماس بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 5 ئېيىدا قورغاس تاشيول پورتى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزگەن چېگرادىن كىرگەن چىققانلار جەمئىي 646 مىڭ ئادەم قېتىمىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 19.8% ئېشىپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. قورغاس تاشيول پورتى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان جۇڭگو بىلەن قازاقىستاننىڭ 30 كۈنلۈك ئۆز ئارا ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىگە تايىنىپ، چېگرا ھالقىغان ساياھەتنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى كۈتۈۋالدى. چېگرادىن كىرىدىغان چىقىدىغان يولۇچىلار ئۆمەك ساياھىتى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. قورغاس تاشيول پورتى چېگرادىن كىرىش چىقىش زالىدا دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىن كەلگەن زور تۈركۈم يولۇچى ھەر كۈنى جۇڭگو قازاقىستان ئىككى دۆلەت ئارىسىدا قاتنايدۇ. ساياھەتچى ما جەنجۈن يېقىندا قازاقىستانغا ساياھەتكە بارغان ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: چالۇن چوڭ جىلغىسى بىلەن كۆك ساي كۆلى مەندە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. يەنە شۇ جاينىڭ نۇرغۇن خاس مەززىلىك تائاملىرىغا ئېغىز تەگدىم. ساياھەت تەسىراتىم ئومۇمىي جەھەتتىن ناھايىتى ياخشى بولدى. نۆۋەتتە قورغاس پورتىدا ئېچىلغان جۇڭگو قازاقىستان خەلقئارا يولۇچى توشۇش لىنىيەسىدىن 9 بار. قورغاس چېگرادىن كىرىش چىقىش، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى يولۇچىلار يۇقىرى پەللىسىگە بولغان مۆلچەرنى ئالدىن ئېلان قىلىپ، يولۇچىلار مىقدارىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ ئۆلچەپ، ۋەزىپە ئىجرا قىلىشنى تەشكىللەشنى كۈچەيتىپ، نەق مەيداندا بەلگە ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشنى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىپ، ۋاقتىدا يولنى كۆپەيتىپ ئېچىپ، چېگرادىن كىرىش چىقىش تەرتىپىنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلدى. قورغاس چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش ئىككىنچى ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ يوڭ پىڭ مۇنداق دېدى: كېلىپ كېتىۋاتقانلار تېخىمۇ كۆپ خىللاشتى. يولۇچىلار يۇقىرى پەللىسىگە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىز ۋەزىپە ئىجرا قىلىدىغان ساقچى كۈچلىرىنى ئىلمىي تەقسىملەپ، كوللېكتىپ ساياھەت، ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتىنى رايونلارغا ئايرىپ تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈشنى ئەلالاشتۇرۇپ، تاموژنىدىن ئۆتۈش ۋاقتىنى يەنىمۇ قىسقارتىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى ئۆستۈردۇق.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: كۈزگە بۇغداينىڭ جەنۇبتىن شىمالغا قاراپ تەدرىجىي پىشىشىغا ئەگىشىپ، ئاپتونوم رايوننىڭ يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتىمۇ تەدرىجىي قانات يايدۇرۇلدى. جايلار يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلاتىنى ئىلمىي ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئامبار سىغىمى، مەبلەغ قاتارلىق كۆپ خىل كاپالەتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يازلىق ئاشلىقنى بىر تال داننىمۇ قالدۇرماي ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلماقتا. قەشقەر ۋىلايىتىدە كۈزگە بۇغداي ئورمىسى ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كىردى. يېزا بازارلار قايسى يەرنىڭ بۇغدىيى پىشسا شۇ يەرنىڭ بۇغدىيىنى ئورۇش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، ھاۋا ئوچۇق ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ ئوردى. قەشقەر ۋىلايىتى بۇ يىل قۇرغاقچىلىققا، شورغا چىداملىق، ھوسۇلى يۇقىرى كۈزگى بۇغداي سورتلىرىنى تاللاپ تېرىپ، سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى تەڭشەش، تىزگىنلەش، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش قاتارلىق ئېتىز پەرۋىشى خىزمىتىنى ئىلمىي قانات يايدۇرۇپ، كۈزگى بۇغداينىڭ ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ھوسۇللۇق بولۇشىغا ئاساس سالدى. پوسكام ناھىيەسىنىڭ توغچى يېزىسىدىكى دېھقان ياسىن قۇدرەت مۇنداق دېدى: تېرىشتىن ھازىرغىچە پۈتۈن جەريانغا يېزا ئىگىلىك تېخنىكلىرى قولمۇ قول يېتەكچىلىك قىلغاچقا، بۇ يىل بۇغداينىڭ مۇبېشىۋ ھوسۇلى بۇلتۇرقىدىن 50 كىلوگرامدىن كۆپرەك ئاشتى. خوتەن، ئاقسۇ قاتارلىق جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ۋىلايەت ئوبلاستلاردا بۇغداي ئورمىسى، ئاشلىق سېتىۋېلىش ئارقا ئارقىدىن باشلاندى. دېھقانلار ھاۋا ئوچۇق ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، بۇغدايلىرىنى ئورىدى، ئاپتاپقا سالدى. سېتىۋېلىش پونكىتلىرى ئاشلىق تەكشۈرۈش، ئامبارغا كىرگۈزۈش، راسچوت قىلىش خىزمىتىنى تەرتىپلىك قانات يايدۇردى. ئاۋات ناھىيە تام توغراق بازارلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، خەلق قۇرۇلتىيى ھەيئەت رىياسىتىنىڭ رەئىسى ئەلقەم ئەمەر مۇنداق دېدى: تۇتاش كەتكەن مەركەزلىك ماشىنىلاشقان ئورۇش مەشغۇلاتىنى يولغا قويۇش بىلەن بىللە، ئورۇش، يۆتكەپ توشۇش، ئامبارغا كىرگۈزۈشتىن ئىبارەت پۈتۈن جەريانغا مەخسۇس خادىم ئورۇنلاشتۇرۇپ، دېھقانلار يولۇققان قىيىن مەسىلىلەرنى ھەر ۋاقىت ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلىپ، يىغىۋېلىشقا تېگىشلىك بۇغداينى تولۇق يىغىۋېلىش، ئاشلىقنى بىر تال داننىمۇ قالدۇرماي ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. ئىلى، تارباغاتاي، سانجى، بايىنغولۇن قاتارلىق ئاساسلىق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىدىغان رايونلاردىمۇ بۇغدايلار ئارقا-ئارقىدىن پىشىپ، يازلىق يىغىم خىزمىتى داۋاملىق شىمالغا كېڭەيدى. جايلار تېرىقچىلىق مەزگىلىگە چىڭ قادىلىپ، بۇغداينىڭ پىشىش دەرىجىسىنى دەل جايدا كۆزىتىپ، ئۆلچەپ، ھاۋارايى ۋەزىيىتىگە ھۆكۈم قىلىپ، ماشىنىلاشقان ئورۇش خىزمىتىنى تەرتىپلىك باشلىدى. Növətdə Bayınqulun oblasına 400 min modun artıq küzgü buğdayını uğruş arq-arqıdan başlandı. Kombayınlar altındak parqırap durğan buğdaylıqda toxtamay məşğulat qılıp, uğruş, samınını bir tərəf qılış, dan ayrış qatarlıq köpxil iş tərtibini bir gəvdiləşdirib tamamladı. Bügür naye Çumpaq bazarıdaki dehqan Nabijan Rahman muhbirğa husulni ölçeş arqılıq bu yıl buğdayının başaq sani, başaq dan sani, min tal dan eğirliqidin ibarat üç türlük yadroluq körsetkişinin birdek bulturqidin yaxşı bolğanlıqını eytip mındaq dedi. Tutaş ketken 120 mo yerge küzgü buğday teriqçiliqida sortluq uruq, yaxşı usulni yürüşleştirip teriş endizisi kullandım. Her moyarının birlik usulünün 500 kilogramdan köprekke, umumi kırımının 130 min yuenge yetişini mülterledim. Caylardaki yığıp saklaş karhanaları mulazmet kapalıdının derecesini umum yüzlük östürüp, kurutuş, retleş, yetküzüş, tekşürüp, ölçeş katarlıq üskünelerini muddettin burun tekşürüp, remont kılıp, tenşep, yığıp saklaşını akıllaştırış seviyesini östürdü. Caylar yine adem küçü, toşuş küçü, ambarda saklaş baylıqını toluq sepleb, yazlık açlığını yığıp saklaşının yukarı ünümlük aylan ışığa kapalıtlı kıldı. Qorğas nahiyelik açlıq setveliş, setiş çeklik məsuliyet şirketinin hizmet xadimi Can Xiaoxun mındaqdırı. 5 açlıq punktida ambarlarını bikarla birleştirdik. Sığımı 30 min tonu keledigan 20 ambar ba. Şunu bilen birine 35 ximiyelik tekşürüş əsvabini tekşürüp sınaş, 70 maşina üskününü remont qiliş azraşını tamamladık.
1: Stansımız xəbiri. Növete dövletimiz boyunca bir kitimdala kengaytış musabisi en uzun bulgan yukarı süratlik taşı ulturi, dövlet yolu 30. liniyesi Lianyungan Korgas yukarı süratlik taşı ulunan Şinşinşa tuyuk bölükünü özgertip kengaytış kuruluşu ahırkı küçeş baskışı kırdı.
0: Kumul tuyuk bölükünü kengaytış kuruluşunun Kumul şehri Evergol rayonu Astana Bazarı'daki 2. toxtam bölükine kuruluş kılıkçı uğrun yol yüzünü tekşileş, əslihələrini tekşürüş, nəxmeydanını tazılaş qatarlıq ahırkı məşğulatlarını kılmaqda. Bu toxtam bölükünün uzunluğu 31 kilometr, ayrı şəklədiki yol uli layihəsi qolunulğan. 2. toxtam bölükü türünün baş inceneri Go Yanfu mındaqdırı. Kuruluş müddetini kıskarttık. Növetki kuruluş süretimizden karganda kuruluşunu tamamen kararlıda tapşıralayımız. Şinşinşiya tuyuk bölgini kengaytış kuruluşunun umumi uzunluğu təxminen 537 km. Bütün liniye kuş yönelişteki 4 avtomobil yoludan 8 avtomobil yoluğa kengaytılıdı. Hazır kuruluşunun 90%'ın köpreki tamamlandı. Qatnaş başlangandan keyin Şinjanga kirish chiqish yo'l yo'lining qatnash unumi zo'r darajada eshib, taxliniyalik yuk transport vaqti 2 soatdan ortiq qisqaraydi. Yillik yuk transport iqtidori 180 million tonnalik o'tkaldan o'tadi. Shuning bilan birga qurilishning yurishlashgan mulozmat aslihalari qurilishimi puxta olg'a surilmoqda. Bunun içinde Şinşinşiya Kumul bölgini özgertip kengaytış kuruluşu 6. toxtam bölgedeki Cenubi Şimali Mulazmet rayonu əslihalarını umum yüzlük tənşep sınış baskıcı kirdi. Pat arada işletişke tapşuruş şartını hazırlaydı. Türünün nəx meydan məsuli Cavvi muhbirğa mındaq dedi. Ötküzüp berişini saxlavadımız. Bu Şinjanga kiriş çıkış yoludaki en çok mulazmet rayonu. Şoparlarının dem iliş, kızarlanış, yatakta yetişini kapaletki iyi kılıdı.
1: Stansımız haberi. Abdanamraylı Kalık Doktorhanesi, devlet ciddi tibbi kutkuzuş yardım veriş bazısı Garbi Şimal rayonudaki kölümü en çok devlet dercilik ciddi tibbi kutkuzuş yardım veriş vasıtası buluş sübdü bilen növete omumizlik bina işini bezeş baskıcı kirdi. Törüp itkendinkin Ürümçi Bayne Oxu, Şisen Tevalik rayonunun ciddi xatarlik eğir keselerini kutkuzuş, davalaş baylıqdiki kemtiklerini toluqlaş bilen birge, Şincan hem Otrasiya rayonunun tasadipi yüz bergen apettin kutkuzuş yardım bir ötinç ayda başlangan. Omumi selinmesi 375 milyon yuan. Törde ciddi kutkuzuş univers ötinç ayda başlangan. Omumi selinmesi 375 milyon yuan. Türde ciddi kutkuzuş universal binası selinidi. Binanın ögüsüge davalaşdı işiltilidigan kespi, tikvçar ayrıplan toxtitiş meydani yürüşleştirilip, boşluq bilen yer bir gevdileşken kutkuzuş yardan beri sistemisi bərpa kılınıdı. Bazıda kündelik diagnoz koyuş, davalaş, iğir keserlerini ciddi kutkuzuş, apeti yarlanğalarını türkümlep kabul kılıp davalaş, ciddi davalaş, perviş kılış, ameli meşki, maddi eşyalarını

0: ئىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
0: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

خەلقئارا چوڭ بازىرى قاتارلىق بەلگە خاراكتېرلىك جايلارنى تۇتاشتۇرۇپ، يىپەك يولى مەرىنىيەت تومۇرى، دالادا دەم ئېلىش، سانائەت مەرىنىيەت، ساياھەت، كېچىلىك ساياھەت، ئىستىراھەت قاتارلىق باش تېمىلارنى قاپلىدى. تۇزكۆل مەنزىر رايونى، شەھەرلىك مۇزېي قاتارلىقلار كۆرگەزمىگە قاتناشقۇچىلارغا كىرىش بېلىتىنى ھەقسىز قىلىش، ئالدىن كېلىشمىسىمۇ كىرىش، ھەقسىز ئاۋازلىق يېتەكلەش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى يولغا قويدى. نەچچە ئون ساياھەت كوپىراتىپى ئايروپورتقا ئاپىرىپ ئەكېلىش، ساياھەت سۈرىتى تارتىش، خاتىرە بۇيۇمى سوۋغا قىلىش قاتارلىق ئالاھىدە ئىمتىيازلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى مەزگىلىدە شەھەر بويىچە 20 مەيداندىن ئارتۇق مەرىنىيەت پائالىيىتى نۆۋەت بىلەن ئۆتكۈزۈلىدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: قىلىپ مۇنداق قارىغان: ئاجرىشىش ماجىراسى ئەر خوتۇنلۇق مۇناسىۋەتكە چېتىلىپلا قالماي، پەرزەنتلەرنى بېقىشقا تېخىمۇ مۇناسىۋەتلىك. قۇرامىغا يەتمىگەن پەرزەنتلەرگە چېتىلىدىغان ئاجرىشىش دېلولىرىنى بىر تەرەپ قىلىشتا، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئالدىن كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك. ئاتا ئانىنىڭ قۇرامىغا يەتمىگەن پەرزەنتلىرىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن بېقىش، تەربىيەلەش ۋە قوغداش مەجبۇرىيىتى بار. بۇ دېلودىكى تاڭشاۋ ئېكىس قۇرامىغا يەتمىگەن ساغلام بالىلارغا قارىغاندا ئاتا ئانىسىنىڭ ھەمراھ بولۇشى ۋە ھالىدىن خەۋەر ئېلىشىغا تېخىمۇ موھتاج. ياڭ ئېكىس بىلەن تاڭ ئېكىس ئاجرىشىشقا قوشۇلغان بولسىمۇ، لېكىن بېقىش مەسئۇلىيىتىنى بىر بىرىگە ئىتتىرىپ، ھەم قانۇندىكى بەلگىلىمىلەرگە، ھەم ئاممىۋى تەرتىپ ۋە ياخشى ئۆرپ ئادەتكە خىلاپلىق قىلدى. 5 ئاينىڭ 21 كۈنى ئۆيلىنىپ تۇغقان پەرزەنت تاڭشاۋ ئېكىسنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە ھۆكۈم چىقىرىپ، ياڭ ئېكىس بىلەن تاڭ ئېكىسنىڭ ئاجرىشىشىغا رۇخسەت قىلمىدى. پروگرامنىڭ توردا ھەم تۈرتكە بولۇش مەخسۇس رايونى ئېچىلدى. ئەگەر سىزنىڭمۇ مەسلىھەت سورايدىغان قانۇن مەسىلىلىرىڭىز بولسا، سولۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ، پروگرامىدا ھەم تۈرتكە بولۇپ سۆز قالدۇرسىڭىز بولىدۇ. پروگرامنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئېسىل مەزمۇنلىرى سولۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

خەتەرلىك يول بولۇپ، تىك قىيالاغا پۇت-قولنى تەڭ ئىشقا سېلىپ يامىشىشقا توغرا كېلەتتى. ساڭ نەنسەيدىن ئىبارەت بۇ لىسۇ مىللىتىدىن بولغان ئەركەك ئۆزى يالغۇز بۇ جىلغىدىكى پوشتا يولىدا 38 يىل ماڭدى. 1988 يىلى 17 ياشلىق ساڭ نەنسەي ئىشچىلىققا قوبۇل قىلىنىش ئىمتىھانىغا قاتنىشىپ چىڭگەن يېزىلىق پوشتىخانىنىڭ پوشتاليونى بولدى. پوشتىخانا باشلىقى ئىشقا چۈشكەن تۇنجى كۈنىلا ئۇنىڭغا «سەندىن ئىلگىرى ئۈچ ئادەم جاپاغا چىدىيالماي ئىستېپا بەردى» دەپ سوغۇق سۇ سەپتى. ئىرادىلىك ساڭ نەنسەي نەق مەيداندا «مەن چوقۇم قىلالايمەن، ھەرگىز كەتمەيمەن» دەپ قەسەم بەردى. ئۇ بۇ ۋەدىسىنى يېرىم ئۆمۈر ئەمەلگە ئاشۇردى. تاش يول تۇتاشمىغان يىللاردا نۇرغۇن يول بۆلەكلىرىدە پىيادە مېڭىشقا توغرا كېلەتتى. بىر قېتىم بېرىپ كېلىش ئۈچۈن پوشتا يولىدا كۆپ ھاللاردا 5-6 كۈن مېڭىشقا توغرا كېلەتتى. تاغنىڭ ئىشكىرسىدە يالغۇز ماڭغاندا ئۇنىڭغا ھەمراھ بولىدىغىنى پەقەت شامالنىڭ ھورقىرىشى، سۇنىڭ شارقىرىشى، قۇشلارنىڭ سايرىشى ئىدى. ساڭ نەنسەي سەمىمىيلىك بىلەن بەرداشلىق بېرىش ھەقىقەتەن بەك تەس. بەزىدە بىر بۆلەك يول ماڭغاندىن كېيىن «ھەي» دەپ بىر نەچچە قېتىم توۋلىسام ياكى تاغ ناخشىسى ئېيتسام كەيپىياتىم ياخشى بولۇپ قالىدۇ» دېدى. نوجاڭ پوشتا يولىنىڭ ھەممىلى يېرى ھايات ماماتلىق سىناققا تولغان ئىدى. 1997 يىلى يازدا ساڭ نەنسەي كۈچلۈك تاغ كەلكۈنىگە دۇچ كېلىپ، ئالدىدا لاتقا شېغىللىق ئېقىن، كەينىدە دەريا سۈيى قىستاپ كېلىپ، ئامالسىز قورام تاشنىڭ ئاستىغا مۆكۈۋېلىپ كېچىنى ئۆتكۈزدى. خوتۇنى كېچىچە نەچچە 10 قېتىم تېلېفون قىلىپ ئۇنى ئىزدىدى. ئەتىسى چۈشتىن بۇرۇن ئاندىن ئۇنى كەنت ئاھالىلىرى تاپتى. ئەمما ئۇ خوتۇنىغا تەسەللى بېرىپ بولغاندىن كېيىن لاي بولۇپ كەتكەن بەدىنىنى سۈرتۈۋېتىپ داۋاملىق يەتكۈزۈشكە ماڭدى. چۈنكى پوسۇلكىدا ساقلىتىشقا بولمايدىغان بىر پارچە ئالىي مەكتەپكە قوبۇل قىلىش ئۇقتۇرۇشى بار ئىدى. يەنە بىر قېتىم تاغ گەۋدىسىدىن چۈشكەن تاش تۇيۇقسىز تېگىپ، ئۇ ھەم ئاپتوموبىل 15 مېتىر يىراقلىققا دومىلاپ كېتىپ، ئوڭ قولىنىڭ ئوتتۇرا بارمىقىنىڭ يېرىمى ئۈزۈلۈپ كەتتى. ھازىرغا قەدەر ئۇنىڭ ئوڭ قولىنىڭ ئوتتۇرا بارمىقىنىڭ يېرىمى كەمتۈك. لېكىن ئۇ ئۆيىدە پەقەت 2 كۈنلا دەم ئېلىپ، قايتىدىن پوسۇلكىنى يۈدۈپ، بارماقلىرىم سۇنۇپ كەتسىمۇ پوشتا يوللانمىسىنى يەتكۈزۈش ئۈزۈلۈپ قالسا بولمايدۇ. ھەر قانچە جاپا تارساممۇ ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرىمەن دەيتتى. خەۋەرلىشىش تەرەققىي قىلمىغان يىللاردا ساڭ نەنسەي يۇرتداشلارنىڭ سىرت بىلەن ئالاقە قىلىشىدىكى ئەڭ مۇھىم كۆۋرۈك ئىدى. شۇ جايدىكى لىسۇ مىللىتى ئاممىسى ئۇنى يېقىملىق قىلىپ «توئىر خابا» دەپ ئاتىدى. بۇ لىسۇ تىلىدا «خەت يازغۇچى، يەتكۈزگۈچى» دېگەن مەنىدە ئىدى. مەيلى پوشتا يولى قانچىلىك ئەگرى توقاي بولسۇن، ئۇ ھەر بىر پارچە خەتنى يەتكۈزۈپ بەردى. ئىلگىرى بىر پارچە ئادرېسقا پەقەت نوجاڭ ئوبلاستى لوشۇي ناھىيەسى چىڭگەن يېزىسىدىكى ياڭ يۈ يىڭما تاپشۇرۇپ ئالىدۇ دەپ يېزىلغان تۇغقانلارنى ئىزدەش خېتى ئەۋەتىلگەن بولۇپ، ئۇ تەرەپ تەرەپتىن سۈرۈشتۈرۈپ بىر ئاي مېڭىپ، ئاخىرى ۋاڭماجى كەنتىدىن تاپشۇرۇپ ئالغۇچىنى تاپتى. موماي خەتتونى تونۇمايتتى. ئۇ موماينىڭ ئالاقىسى ئۈزۈلگىنىگە 7 يىل بولغان قىزىدىن كەلگەن خەتنى خەتمۇ خەت ئوقۇپ بەردى. يەنە ۋاكالەتەن جاۋاب خەت يېزىپ تۇغقانلىرىنىڭ جەم بولۇشىنى ئىلگىرى سۈردى. ساڭ نەنسەي پوشتاليون بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ خالىسانە مال سېتىۋالغۇچىسى، ھەقسىز رېمونتچىسى، سىياسەت تەشۋىقاتچىسى. ئۇ يېنىغا كىچىك دەپتەر ئېلىپ يۈرۈپ، يۇرتداشلارنىڭ ئېھتىياجى خىمىيەۋى ئوغۇت، يەم خەشەك، گۈرۈچ، ئاق شېكەر، تۇز، زۇكام دورىلىرى قاتارلىقلارنى خاتىرىلەيتتى. 1995 يىلىدىن باشلاپ ئۇ ھەر كۈنى 3 ئايدا بىر ئىگە چاقسىز موماي دوڭ خۇان يۇما تاكى ئۇ ئالەمدىن ئۆتكۈچە قۇتقۇزۇش ئاشلىقى ئېلىپ بەردى.
Dora və maddi buyumlarını sitivilib yetküzüb bərdi. 2014-ci ili tez yetküzüşni yezilağı kırgüzüş kuruluşu başlanğan dinkeyin, kiyim kicek, yemeklik, aile elektri üskünülleri qatarlıq posulkalar köpəydi. O, poşti yolu arqılıq nərslərini yetküzgülü bolıplı qalmay, yana tağdigi məhsulatlarını mu sırtkı toşıqılı boludğalıqını səzgürlük bilən his qıldı. Çingan yezisidin qarı buğday, həsəl, yanaq, tiyanma köp çıqatdi. Amma qatnaş qolaysız bolğaşqa pəqat öz jaydıla tövən bahadı sitilatdi. O, təşəbbüskarlıq bilən elektronluq sodu maharitini öyginib, yurtunun xas məhsulatlarını poşta elektronluq sodu süpsığı çıxardı. Bugünkü kündə teximo köp yurtdaş elektronluq sodu bilən uçuruşqa başladı. Yerlik xas məhsulatla Nojang çoğun cilgisidin çıxdı. O yana adamsız uşku uçuruş boyuca tərbiyeleşki qatnışıqı tizimlidib, pantexnik arqılıq poştu yolunu teximu yuqri önümlük bexatar qıldı. 38 yıldın boyan o 5 motosikletini minib kerekdin çıxardı. 160'dan artıq posılgı somkısını ufpırdıb teşib etdi. 560 neçücü prezinki ayağını kiyib ufpırdıb etdi. Cəmi basqan muzabisi 400 min kilometrdən aşdı. Bu, yer şarının ekvatorini 10 qitim aylanğanğa baravar. Qolı bilən yetküzülgən 1 milyon 500 min parçadan artıq poşta yollanması da birer qitim o keçikiş, yütüb keçiş ya ki xata yetküzüş əhvali görülmədi. 2026-cı ili 5-ci ayda Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşması ən güzəl işçi xizmətçilərinin ilğarı iş izlərini elan qılğanda Sangnansay şərəf bilən tanlandı. İlgiri o Məmləkətlik Əmgək Nəmunəçisi, Məmləkət boyunca Münəvvər Kommunistik Partiya əzası, Məmləkət boyunca Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatıdakı nəmunəlik şəxs. Cungodiki yaxşı kişilər qatarlıq köp türlük şərəflərə erişgən idi. Şan şərəf etiraf qılış. Teximu muhimi heydəkçilik. Sangnansay mundaq dedi. Mən cəzmən poştu yolunu yaxşı saxlab, şu jaydiki ammağa yaxşı mülazimat qılıman. 17 yaşlıq ösmürdün 55 yaşlıq peşqədəm poştal yongıca o 38 yılda bir işini ən yaxşı qılıb, bir ömür yurttaşlarının toir xabası boldu.

مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. مەكتەپنىڭ قوللىشىدا ئىككىنچى يىللىقتىن باشلاپلا ئىگىلىك تىكلەشكە كىرىشتىم. بۇ ئىنتايىن ياخشى پۇرسەت. بۇ ئارقىلىق ئالدى بىلەن كىچىك دائىرىدە سىناپ، يېتەرسىزلىكنى تولۇقلاپ، كېيىنكى كەسىپ تەرەققىيات پىلانىمىزنى بېكىتەلەيمىز. ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر قاتارلىق ياشلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى

0: يايلغا ئورگانىك، سۈت مەنبەسى ئورگانىك، پىشقىلاپ ئىشلەش جەريان ئورگانىك. ئەمدى بۇلارنىڭكى ھەممىسى ھۆكۈمەتنىڭكى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىنىڭكى ئېتىراپ قىلىشىدىن ئۆتكەن مەھسۇلاتلىرىمىزغا، ھەتتا مۇشۇ ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى، مەنبەنى سۈرۈشتۈرۈش كودى چۈشۈرۈلگەن، شۇنداقلا مۇشۇ ئىزدەيدىغان مەسىلەنگە مۇشۇنىڭكى ئېتىراپ نامىلىرىنى مەسىلەنگە سورايدىغان دوستلىرىمىز بولۇپ قالسىمۇ، بۇنىڭكى ھەممە نېمىسى ئاساسەن %100 تولۇق چىقىدۇ.
1: خوش سۆزلىرىڭىزدىن مۇشۇ ئۈچ ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپ نامىسى بارلىقىنى ئاڭلاپ، ئالتايدىكى چارۋىچىلىق مەيدانلىرىدا بېقىلغان تۆگىلەرنىڭكى سۈتىدىن پىشقىلانغان سۈت مەھسۇلاتلىرىنى چۈشەندۇق. قاناس ماركىسىدىكى ئورگانىك تۆگە سۈتى ئادەتتىكى تۆگە سۈتى بولماستىن، بەلكى سالاھىيەتكە ئىگە ساپ تۆگە سۈتى، شۇنداققۇ؟
0: ئەلۋەتتە شۇنداق. ئەمدى قاناس ماركىسىدىكى ئورگانىك تۆگە سۈتى تالقىنى تەركىبىدە ئادەم بەدەنىگە ئەڭ زۆرۈر بولغان ئاقسىل، ۋىتامىن A، ۋىتامىن E، ۋىتامىن C، ئۇنىڭدىن سىرت يەنە كۈندەمدە بىز سۆمۈرمىسەك بولمايدىغان مۇشۇ كالتسىي، ماگنىي، سىنك، ھەمدە ئاز مىقداردا ئۇچرايدىغان سىلىن قاتارلىقلار بار. ئۇنىڭدىن باشقا تۆگە ئۈستى تالقىنىدا يەنە ئادەم بەدىنىگە زۆرۈر بولغان 18 خىل ئامىنو كىساتاسى بار بولۇپ، بىر قۇتا تۆگە ئۈستى تالقىنىنىڭكى ئۆزىدە 36 خىل ئوزۇقلۇق مۇجەسسەملەنگەن. شۇ سەۋەبلىك ھەمدە شىنجاڭنىڭكى مۇشۇ تۆگە ئۈستى قىسقىغىنا 10 نەچچە يىلدىن بۇيان مەملىكىتىمىزدىكى مەيلى ياشانغانلار بولسۇن، بالىلار بولسۇن، ھەممىسىنىڭكى ياقتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشىغا ئېرىشتى. ئوزۇقلۇق تەركىبى قانچىلىك مول بولسا بەدەنگە بولغان پايدىسى شۇنچە زۆرۈر بولىدۇ. شۇڭا ئۆزىمىزگە ماس كېلىدىغان، ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ شىنجاڭدا ئىشلەنگەن، ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ بەدىنىگە سىڭىشچانلىقى يۇقىرى بولغان مەھسۇلاتلارنى تاللاپ سېتىۋېلىشىڭلارنى سورايمىز.
1: خوش، دېگىنىڭىز بويىچە بولغاندا مۇشۇ تۆگە سۈتىنى ھەقىقەتەن گۆھەر دېيىشكە بولىدىكەنغۇ.
0: توغرا،
1: بۈگۈنكى پروگراممىزدا رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنى ئوخشاشلا پاراۋانلىقلاردىن بەھرىمەن قىلىدىغاندىمىز.
0: ئەلۋەتتە بولىدۇ. بۈگۈنمۇ يەنە ئوخشاش سۈپەتلىك مەھسۇلاتتىن كۆپچىلىكنىڭكى مۇشۇ ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئۈچۈن مەن بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئوغۇز سۈتى باسقۇچىدىكى 598 يۈەن قىممىتىدىكى ساپ تۆگە سۈتى تالقىنىمىزنى ھەقسىز تېتىپ بېقىشقا تەكلىپ قىلغىنى كەلدىم.
1: خوش، دېگىنىڭىز بويىچە بولغان تەقدا مۇشۇ ئوغۇز سۈتى باسقۇچىدىكى ساپ تۆگە سۈتى دېگىنىڭىزنى ئەمدە قانداق چۈشىنىمىز؟
0: ئادەتتە يېڭى تۇغۇلغان بوتىلاق مۇشۇ ئانىسىنىڭ سۈتىنى تولۇق ئېمىپ بولالمايدۇ. ئادەتتە مۇشۇ تۆگە بوتىلاقلاپ 7 كۈندىن باشلاپ مۇشۇ تۆگىنى سېغىشقا باشلايمىز. بۇ ۋاقىتتىكى ھەمدە تۆگە سۈتىنىڭكى ئوزۇقلۇق تەركىبى يۇقىرى بولىدۇ. 8 ئايدىن كېيىن ئوزۇقلۇق قىممىتى ئانچە يۇقىرى بولمايدۇ. شۇڭا مۇشۇ تۆگە بوتىلاقلاپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا سېغىلغان سۈتنى بىز ئوغۇز سۈتى مەزگىلىدىكى تۆگە سۈتى دەپ ئاتايمىز. بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىدىغىنىم، مەن مەخسۇس تېتىپ بېقىشقا تەكلىپ قىلغىنىم نەقلا مۇشۇ ئوغۇز سۈتى مەزگىلىدىكى تۆگە سۈتىدىن پىشقىلاپ ئىشلەنگەن ئورگانىك تۆگە سۈت تالقىنى. بۇ ئۇچۇرلار تۆگە سۈتى تالقىنى مەھسۇلاتىمىزنىڭكى قۇتىسىدا ئېنىق ئەسكەرتىلگەن، ئاغزاكى ئەمەس، ھەرقانداق ئادەم مۇشۇ قۇتىنى قولىغا